22. Место на лествице Оливия Родриго Drop Z. Прешен теден на штовилки 17. Месец дама Оливия так е чист худе комаде. А виж, не тако кът Тейлор, мам тут рада Тейлор, да сме си наяснам, ампак она е така мал бъл шарф, тако мал мен романтична, ампак тако пикро и добър пове, кар хоче поведат. А сделя на 20-та место па ева мамо Тейлор Свифт In The Fate of Ophelia, сам ток да мал примеряме. Кам кера паше, врямен па да мајо обоживалци ена или друге ради ено, али друго и ми на антени прав тако, така да, айде, грамо напред.

0: Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Десет хітов версти от 2 до 6. Покровител.
2: Ко се здружите презрачевание и хлаяние, настане пополно бивално удобие.
3: Римти Р. Каковосне решитве за презрачевание.
2: Обичите zrak.rimti.si.
4: Свеже на антени.
1: Нико Сантос. All time high.